0: תודה רבה.
1: הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד, שואלים המתבשל, מחפשים טיבה קטנות, אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד, עוד, עוד, עוד, עוד. נותנת עוד אחד, אני נותנת עוד אחד, לא שואלת שאלות, אני...

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה למשום עמוק, להרגיע את הראש שלי. מנסה

0: אוחז בחלומות הכי גדולים שלי, שם את האוזניות ומדמיין את העתיד שלי, רואה שם את אשתי עם כל הילדים שלי, רואה אותי, רואה אושר אמיתי.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שכחתי מה זה קרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום, וכמה לייקים זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: רק אל תחפש אותי מחר, כשהגשם יטפטף עליך ויהיה פה קר, כשהאקו שלך קורץ והלב שלך נשבר, מה נראה לך? ולא הבנתי, לא הבנתי מה? אתה אומר

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הכל, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיני.

אני זוכר כמעט הכל מהרגע שנפרדנו, אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול, אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל, אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט, אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת, ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ככה זה נגמר, ככה זה נגמר, כל דלת שבלב נסגרה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום. כן, שוב אנחנו איתכם, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל. ועכשיו את תוכניתנו עטף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. תודה רבה, נאמר לך אלי צבא.

הגנון ישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה כל כך עובדים בשבילנו, עושים כל כך הרבה דברים ושומרים עלינו, אז זה מגיע להם לפחות תודה בכל עם ישראל. תודה רבה לכם. בוקר מצוין ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום טוב ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, שזה אומנם ודאי קשה, אבל נאחל לכם בכל זאת. ונבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים בכדי שיראו אתכם. ובנוסף, בבקשה, לא מסמסים בזמן נהיגה, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית, ונאחל לכם שתגיעו לשלום ללא פקקים.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם ולהנעתנו. אנחנו נאמר ברשותכם תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיין, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם דואט של אייל ועדן, צליל מטר, בוא נשמע. וזה מתוך הופעה חיה בהיכל מנורה. שימו אוזן, פשוט כיף ונעים לשמוע.

איזה ביצוע מושלם, אני יכול לשמוע את זה 30 פעם ולא ימאס, פשוט כיף ונעים. ועכשיו אלי זנתי, צליל של הנשמה. בוקר טוב לכולם, שימו אוזן, יופי של שיר.

איזה כיף, שמענו את בן גדסי, בדידות מסוכנת, כך נקרא השיר, ועכשיו אחת שאני אותה אוהב, זמרת נפלאה, להיט טולדנו, מדמזל.

כן, שמענו את להיטו לדנה ו-AI אומר לי למסור דש למאזינים, ו-AI גם אוהב את השיר הזה, מדמזל של להיטו לדנו. מה אני אגיד לכם? זמרת מופלאה, נפלאה ונהדרת, להיטו לדנו. עכשיו, אגם בוחבוט, חיכיתי.

כן, איזה כיף היה לשמוע את אגם חיכיתי, כך נקרא השיר, ועכשיו מדמזל מישל, אני עם המדמזל, החברים פה מבלבלים.

כן, שמענו קודם את נועם ביטן, מישל, ועכשיו אמיר בניון ומיכה שטרית, שמחות קטנות. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו פרידה, לא אכפת לי.

כן, שמענו את עדן בן זקן, ועכשיו ניתן לכם חדש חדש וגם מחודש. עכשיו נשמע את דורון מזר, אני חוזר הביתה, הגרסה החדשה של 2026. שימו אוזן, עיבוד יפה.

כן, עוד עיבוד מחודש ויפה ומעניין, בועז שרעבי, פמלה. איזה יופי.

כן, חידוש מעניין של השיר פמלה של בועז שרעבי, ועכשיו אבי סינואני גם הוא מחדש. בואו נעשה לנו חג. כן, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, קודם שמענו את פאר טאסי, נמשיך מכאן ועכשיו אל קאנה מרציאנו. באש ובמים

אלקן המרציאנו באש ובמים, ועכשיו השיר האחרון, בוא נשמע, כך נקרא השיר של אייל גולן, השיר האחרון.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שוב נאמר לכם בוקר טוב. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, שזה אומר באינטרנט, את תוכניתנו הטרפה. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. אז זה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. תמשיכו להיות תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, ותודה על הכל. בוקר מצוין ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים בכבישים יום טוב ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים, ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. בנוסף בבקשה נהגים לאותת ימינה שמאלה לאיפה שאתם לא פונים, לאותת בבקשה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מצוין. כן, מאזינות ומאזינים, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה וכיפית, שיהיה לכם נעים להיות איתנו. וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם ששון אפרים. בוא נשמע בבקשה אהבת חינם. ערב פגזים ברור.

הנשיקה, שמענו את רינה דבר, ועכשיו בוא נשמע את זה. חיים אוליאל, אור אלמו גדול. זה אחד השירים שעושה לי מאוד מאוד שמח וכיף לי ומאוד נעים לי לשמוע. אני מעריך שגם אתם.

כן, את השיר הנפלא הזה כתב והגיש לחיים אוליאל פטריק סבג. תודה רבה, יופי של להיט. אור אלמה גדול. תודה רבה גם לחיים אוליאל על הביצוע הנפלא הזה. ועכשיו חיים משה ברחובות העיר. חיים משה

כן, שמענו את זהבה בן, חוזרת לאותה השכונה ועכשיו משולש יפה ומעניין, אייל גולן, משה פרץ ודודו אהרון בלקט שנקרא מנגנת את חיי. בוא נשמע לקט.

0: כן, איזה יופי של לקט, שמענו את אייל גולן, משה פרץ ודודו אהרון, ועכשיו אחד השירים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה כתב ואיבד והפיק יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד העולם, שימו אוזן. כן, גם ניתן להזין לזה ביוטיוב, כן.
1: את בוכה

כן, שמענו את השיר שכתב יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד עולם, והפיק. וזה כיף היה לי לשמוע, ועכשיו אייל גולן, החדר מסתובב.

שי לוי שר לנו בכיוון הזרימה. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מהשעה 10 ועד השעה 12 כל יום.

אביה, כן, עכשיו נשמע את אביה פינטו, מנגינה נודדת. כן, יום נפלא שיהיה לכולנו.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתר בשבילכם, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, בעזרת השם נהיה אתכם גם מחר, מהשעה 10 ועד השעה 12, את תוכניתנו הגשנו עליכם מאולפן 3 בבאר גנים, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, שיהיה לכם יום מצוין, שקט ומבורך. עד מחר, שלום, נשמע, ביי, להתראות, שלום, שלום.

0: שרשרת, רוצה שאחזור, קשרת אותי בשרשרת, זה לא יעזור.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-
או! Oh!

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: זה לא מה שהבטחת בהתחלה. ככה זה נגמר, ככה זה נגמר, כל דלת שבלב נסגרה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

0: קנה.
1: למה גם כן האיידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיצוצים, לא מזמין אותי.
2: סוף שבוע,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: בחורה בלעדית, אקסקלוסיבית,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לך מכועס את הלם אם אני יודעת שהכל בהשגחה ואתה מזהיר שאם אפתח בחסדם יעלמו ממני כל החסדים שלך.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
2: היי דלי לוזון,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אוקיי, אפשר להתחיל. כולם כפיים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אני מתחרטת על כל מה שקרה.

לא הבנתי מה קרה, הרגשה כה מוזרה, תמני לי דרך חזרה אליי עכשיו מאהבה. תני לי דרך חזרה ונתחיל

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טעות שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.